lapana por nali tum mumbai ben kapacheta vivid bharutiya jamek arjik long tanglo lake akashwani difu non studio khriya por porphai ke thamra minute plik ke prapho plengji dok doklo lasia dun thu guwahati ben kapacheta karbia jamek arjik long po

La bana por naletum, jiten terang kilonalon arjiklong tanglo aduntu, et let let albamalong pen, diri rompi kilonalon arjik sinang, alonalam te, se se se.